Dnesum, set spun, ce simt, acum, alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea, alo, alo, sunt iarăși eu.